小个嘅时候咧，我哋总系依赖别人俾一啲坐标俾我哋，我哋以为跟住社会嘅期待一路行，咁我哋就唔会出错啦。我哋以为将某个心爱嘅人当做我哋人生嘅北极星，就能够去到幸福嘅岸边。直到有一日，狂风巨浪将呢个地图吹走咗，引路嗰个人离开咗我哋，我哋先惊觉自己孤零零咁样被抛落咗茫茫大海当中，唔见咗我哋嘅指南针。接住落嚟就同你听今晚嘅点题之作，越南嘅作品《遗失指南针》。